0: ngila mashallah karantu fulai kama burzum nyo krinye daji filla faraskram duklawi dan karantu nde fatai doctor alanta mangana dawrtu no moro faraskram da boturo dai zon je waya mane super usku padiu lar fal usku padiu arak super aus pur lar super fal odio indi super lar arak diu arannu faraskram da bono ga korwane beji ne ndiro kollena ma korondi kan yakme kan jiwo me kan arakme rannu faraskram ndro gawen kuru faraskram dilan korodoni kruntu baso tekna ma be malum ba zawar kutwe she faraskram ndro koro kruntu bo zen ndro yos zuazana she beji That's why I go here to the first scrum draw examining. I didn't want to go to the second day. I banned Guruma to the share coro crunturos of Knambe. There was all the go to bed in yet. Gaia de coro do examining to my be. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Walaikum salam.
0: Nam Dufandi.
1: Ba
0: ba laji kai mai karin fure lolo babando ngara
1: ba Muhammad Bukar nguro mai ta bula mai tare sau ura shiru askarnya na
2: an san ma shiru askarnya na ba shi
1: zaman din kalkallo auratin din zoro zoro ilmun dai
0: dire
3: insha Allah
1: kim ji dalja dile ganti yara
0: dile ganti yara har ma jawo dai kamin zade
1: dile da shi ma barkodo
0: yo ba ko za
3: har maro ma ba shi ga boni dum ma ko
2: dum sin dalja
0: koro ne me da dile da ayo bul din ba ko za ba sina
2: are dile da ora ce
0: na
1: wale barko dile da ayo ay bo ay la mo wada are ya koro ro
0: yo yo gadero kalan yan dai
2: to asan gadan be
1: ah sauka ga yana rasin ne to ran ga soro faya da kake luyar
0: gila
1: ile ari karewi fe da mundun za tsara lupo sha mundun zaya dai misal ka babur ko ku ya ruma tari na da
0: ade
1: ade ro karewi shi ma da mundun za tsara lupo sadiya kirb zo tima ka kukure zo fitar a tima fara ba
0: yo
2: akai ruma
1: yo amu su de kwasa dina ya tana ne arafi ne ya fitu rto amusun ne shin
0: jire
1: har ma dir na min bai ma ne lewa so bai ba mun ne fatara
0: jire
1: kai ga sanar ka ke no ka amma da ko ke
2: asir ne na bashi ga ne
3: asir ne na bashi ga
2: kure kure ya kala ne ra sa ta tarto na
3: kai
0: ba ko zu koron da zaf sa
2: ne
3: ngala bashi ga
0: ni da barwa gulu ma mare
2: dire ne aure cer
0: assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nukla da wallen
4: ni ma samai na ngura da kulo kulo waya inde su da kan yanki
0: na ba ma samai na yakrinyen
4: ba au kwarkara kana kamla yan gawalan kusari kanore ayin boden sanar fasar sala fasar ne fasar gina wayalla fasar ne ro fasar ne
0: fasar ne fasar ne na di jumba mare
4: yo kan du fangi ya maka kire nusuwar lan boden
0: nusuwar arabi
3: arabi
4: Ah, yo be akanore arma arabi da kullata ya sai
0: ma. Ade kullata.
3: Jira.
0: Da ka ade da zaman ba anda sama.
4: Anda ayido.
0: Ngombe mal ba zawara kutte su kana made.
4: Kurun fandike kirimi almare ga wayo.
0: Yo ngai yono kumadudu ano tamoturam zambe yono.
4: Yo kumadudu.
0: Wani garin da harfin ma har ma ta wuce ba ma samai na ah ta mun ma bunni ma jiriya ba na idur
2: ko koran ba
0: son da yoya kondume ya bunni ma
3: kasarin gura
4: wani arwan da ko amma ka ke be yi kici
0: yo yake da
3: yake fanye
4: da a jana da ka to ko shilan kam zai inda a wurin kusa zazai inda da kanorin ayin bozai
0: yo kuma an gaina hamma sai da
4: aha amma sosai
0: guruma da azin
4: aha
0: ai kanurin gaya
4: aha kanurin ayilan sha bozai
0: dai falli ai zartu aman
4: nam a za tun zuma yi
0: yongala du za tun dure yimi
4: a ba ku so tun dusu
0: a ku so kudu kudu ron do so ku so to
3: ngala
4: እንዴ አይላፍ ትሩንን ካዛስማል
3: አረ ባናማይ ድሪዮቸማ
4: ዮ ባናማይ ድሪዮማ እንጂ ማሳማይ ድሪዮ
3: ዮ ባክትረም ገኝ አጉልዘን
4: ና
5: ባክትረም ገዮሉ
4: አባክትረም ባክትረም
3: ዮ
4: አቦዘን
5: እንዴ ሜያ ወማንሽ ከዛብቱ
3: ዳናማይሽ ቆይ
6: አንንጉ ባናማይ
5: ማንሽ ገኝሮ ብላጁና
7: ብላ ብላ ብላኝሮ የና
4: ዮ ሽሮ ማሳራካ ጉልዘን
5: ማሳራካ
4: ማሳራካ
5: ngala ba ma samaina
2: chiriya
5: ganyan chijimba
3: amma ganya ma amsu mare
5: kiji ma ko dara assalamu alaikum
4: wa alaikum salam da atundo
5: alhamdulillah
4: ngala zara tarar abba bukari yare ma ngure fi zanni manaji
5: ngala abba bukari nya kirnye
4: ngala zara daji kore falmbe
5: nam kan de zamun bado
4: kan do are samma fa ngina do range zamin ba
5: korumba lanu ma boto ni mba
4: አንተ ማበተውኝ ላምባ
5: ሁላ ወረጀን ይከካንም ነ
4: የደ ካቸደ ሽማ ያንጀ ኮኔ ዙላ ቢ ኮሎ ነው ነ ደተማትራም ዝንጀ
5: ዲዮ ሻማንም
4: ራሽማ ማንጎ
5: ናንዴን
4: ማልን ሸጋንጋ ማሪ
5: ማልን ሸጋንጋ ማሪ ወያሽ ያኛ ክርጀን
7: ሃይ
5: አይን ዘማን
7: አዲ ተማትራም ዝ
4: አአ
7: ሃይ ብላ ይከና
5: ዳይቆን ዱኖይ
7: አሪ
4: ዮ ዳይቆን እንዱ ፈልል
5: ያባናም
4: ዮ ያባናም እዱሪ ዳይሽማት ዛፍ
3: እንግላባው ማር ኮሮማ ጀረም ጌሩ ኪንባው ማር
4: ዮ ባዳ ጀረም ነዳ
3: አባ ቡከር ያልና ያንጌ ኮኔዙ ላውር ጀኮልዙ
4: ጀረ
3: ማናረንጉ
4: አአ ጃምኒ ይቋያይ
5: ያው ወደ ፈልፈንድ ማውል አቋርጥ ማናጂ ለምዙ ሙኝሮ ለነማ አንጎ ካምግዲ አሰላሙ አለይኩም
4: ወአለይኩም ሰላም
5: አውሮ ባይ ክሊዋ አንዱ ፈንዴ
4: ወማዛናኩ ቢዮፈን ፈማሪ ባይ ፋስ
5: ኡሸ ባዛና ኡሸ ጋሮ
2: ከሰዳ
4: አርከማ እንደፋት ክሊዋ
5: አልহামዱሊላህ ካንደ ዛሙ ሚላካን ቢግሚ
4: ያንደሶ ባና ሆይዱ ሰማዞሮ ንጉሮ ደግልና
2: ያ አላካ ወንጆ አንደኝሮ ምኛ አላካው አባራ አንደሮ
3: ስን ባራ አንደሮ
4: አኒ ሀያከ
2: አላካ ወንጆ
4: ይኮ ካንዶ ካንዶ ኮሉዋ ሚያቆሮዱ
5: አንጎ ማን ባዛሮ ኩቴ ክርንቱሮ የዮስና ከሞዱዱ ሆኖ
4: ሀ
5: ተሞቱሮ ምንዴዩኑ
4: አርክ
5: ከአከ ሞዱ
4: ሪኮርድ
5: ደምጃ ወልደም
3: ግንባ አ ወጀ ቻባ ቻና ኮሊ የልጥያ ኑሮ የለም አልহামዱሊላህ አሪ ማሽ
4: ሰማንጉሮ ደዮንጎ ፈረማረ ካምደነ ኩሮ ጎትማ ኢስ አንደ ሰማከ ይዝፋዮ
3: አሚን
5: ገለ አይቢነ
3: አሚን ያረብ ጀማዘሮ ላንግሮት የና ይሳጎዛ
4: አልዋ ካም ካም ዲዋንጉ ዲዋዝሪ አላ ወዲ አለማ ያኩን ሲዮኖ
5: ዮ
4: ካም ዲዋንጉ ዲዋዝሪ አላ ወዲ አለማ ያኩን
5: አለ ጀሪ
2: ኩሽ
4: ዳይካም ሶርና ካካንዛላ ወራዛ ወየና ካካኛ ወራ አቆ ዳይደረ ጉዳዳካም
2: አይ ሰፋና ካካኔራ ወራ ያንጀጀ ታዮና
5: ግራስ ገኛኝሮ
2: ሶርማን ያሳሳለ
4: ያ ፋይን
5: ናም ገረንጄና
4: ወሮዱ
5: ንዌ ገሪያንጄን
4: ያ ቱቶር ዛታና ዳርታዮ ካም ካም ካም ዴዋ ጉዴ ዋዝዱ
5: አ
3: ከማዛሙ
7: ከማዛምን ማዛብቲን ቺማ ኮረክን ብሮይ ማዴ
5: አ ሽዳ ገዴ
7: ያ ገዴ
4: ያው አቋ ከማ አቁ ወዱ ደኮ ደም ያ ወልደም ጅባ እንዲያ ዛምኮ
5: ዛምንማ
3: ይዛምማ
4: ያ ዳይለን ካም ጎዱ ዝምኪ ነው ዳውራ ገዴ ይዮ
5: ኒሮ ደገዴ እምባ ንጎፈን በይ
4: አ
5: ወይ ንጎፈን በይ ዛምን ባውኩ
4: ያ ዳይክ ከማ ፈል ቡዱ አላ ወልዝ
5: ቡዱ ቡዱ ሳማከራ ያሚን ዱዮ ነው ያባና ዝክ sa makala yamin duwono
1: tani ne
5: ya bana mai durishi ma suku sa makala yamin duwono
1: ya bana ne ha
5: sa makala yamin duwono
1: yo ari kakan sa makala yamin ari kai afanin ba ari
5: za no abuje waje
1: ari ba ari
5: ko ari nyiro ya gama yena
2: jiyo ya yi shi
1: kobarra
5: Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam warahmatullahi.
5: Kelewa sile.
1: Alhamdulillah.
5: Kelewa sile.
1: Ye jo bra wala ji gro la rela.
5: Gaje ti ba wuje wuje.
1: Na le wuje.
3: Kam de kura.
2: Ka pata la de ta mi na ko na ti sa ba.
1: Ko ko ta de sa ba ko.
5: Na le wuje.
1: Ngo koro la sile la.
5: Ah.
1: Wala kam ku tu de sino re ke di mi na ai de sino.
5: Yo ngayano nan du zabjin
1: a yoro re ba ya bana ro
5: ya bana
3: are tara mi kam kutun je shin no wande ke jidi mi yo ale kam kutu are je shin no wande ke jidi mi are biya kam shiro aware dimia ardi jimbar wande dimi are ro wudu ka ken go
1: kam duno gana kam jumbo ya
3: nam
1: ai ko ni lege ya plan ge yerin awela su man ge iske sele ono le ji ni ni go go bas pas ek kanoro
3: sana
1: ni ya ra ya ga ni ai ki ma ja wai go go re bas ka do ono ama go go ku na ne ada awu su ra arin za la ko ran su kada ku ju kada ro be u ju ni no ge ni ar go go ni bo gra do ona Kalau tu lah dia ni yang aku orang tu nampak siapa itu nama.
2: Wah, siapa ni? Dia
1: ni. Wah, arum saya aku kau tu baru orang.
5: Ah.
1: Mereka ni, bukan na hari ni baru aku lihat arfa tu ni ada. Ni ada ada arum saya tahu ya, karena dia korang ada bola tu. Arum awak ni, kecil macam ni.
2: Kecil macam. Ibu lagi ada, kalau susah pun lagi ada arum.
5: Ada lagi arum.
3: Kasar rumah.
2: Ada.
1: Ada. Dah, betul.
3: Ya Allah.
5: Yo awo koni me karuruji kwalli me karuruji at ayo man shege ngo zabjin
1: yo ga
5: man shege
7: ha ha kai
5: at ay
2: man sa ay wa tabba
7: ha ha kai kudu ko da zauro zauro ne na yabana yabana
5: yabana
7: yabana ndare
3: yo ura haju awo koni me karuruji kwalli me karuruji yare awar karau ya awai
1: abin
3: da shatir zuwa lejin da yi shi
2: ngurgo da wala biya na wanza
5: ya ban mata
2: ayyo
5: dam ne
1: wani har wani
3: shara ne ba zan ne
1: a me a dinga ri na ko za wono
3: nam
1: ne zan da kuruz zan da ni aya ti wala ya awde agoni na karuji to ni na karuji ona ji bade ugo en ba ona ji bade ugo en ga da fili ugo su jo
3: ushe
1: ta na gure ni zalla war to zalla lan kero ta ma diamond
2: wa
1: She was in a
2: Maria. I'm going to go